تیری قیمت نہیں پائی جا سکتی، تیرا مل نہیں پایا جا سکتا۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج فرمان کرتے ہیں، کسی کرم نال، کسی دھرم نال، کسی جپ نال، کسی تپ نال، کسی سادھنا نال، کسی ورت نال، کسی پوجا نال، تیرا مل نہیں پایا جا سکتا، تیری قیمت نہیں پائی جا سکتی۔ قیمت پائے نہ کہا جائے، کہنے والے تیرے رہے سمائے۔ جو تیری اپما کرتے ہیں، جو تیرا جپ کرتے ہیں، یہ جپ کردیا ہی کردیا ایک دن ایسا ہوں گا تیرے اس لین ہو جائے۔ پر کون لین ہو جاتے ہیں؟ جو جپ نو تیرا مل نہیں سمجھتے، جو جپ نو تیری قیمت نہیں سمجھتے، جو نیکیاں نو تیری قیمت نہیں سمجھتے، جو پیتے ہوئے پن نو تیری قیمت نہیں سمجھتے، بلکہ کری جاندن کری جاندن کری جاندن بھروسہ تیری بخشش تے، یقین تیری بخشش تے، اپنے کرما تے نہیں۔ جی اپنے ہی کرما تے بھروسہ ہے تو پھر میلا دھرم ہنکار پیدا ہو گیا۔ اکثر دیکھی دے تیرت دان ورت اتیادت کر کے منک دا تکبر ود جاندہ ہے، ہنکار ود جاندہ ہے۔ کیوں؟ بھروسہ اپنے کرم تے، بھروسہ بخشش تے نہیں، بھروسہ اپنے کیتے کرما تے، میں کرم کیتے نہیں۔ تیاگ تے ویراگ دی مورتی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج فرمان کر دینے، تیرتھ برت اردان دھر من میں دھرے گمان، نانک نہفل جات ہیں جن تن جر اسنان۔ ہاتھی اسنان تے کرتا ہے، سونڈ دے نال خوب اپنے پنڈے تے پانی پاندا ہے، مل مل کے نہاندا ہے، پر ایک دم دریا تو باہر نکلدے ہیں نکلی سونڈ نال ہی اپنے سر پہ پاندا، اپنے بدن پہ پاندا۔ تو کیتا ہویا اشنان ویرتھ چلا گیا، کیتا ہویا دان ادوں ویرتھ چلا جاندا ہے جد ہنکار دی مٹی منک اپنے سے پا لے، کیتا ہویا پن دا اشنان ادوں ویرتھ چلا جاندا ہے جد ہنکار دی چھائی منک اپنے اوپر پا لینا۔ جپیا ہویا نام اور اس دا اشنان ادوں ویرتھ چلا جاندا ہے جد ہنکار دی خاک منک اپنے اوپر پا لینا۔ صرف ہاتھی ایسا نہیں کرتے کہ اسنان کر کے اوپر مٹی پا لیں، منک بھی ایسا کرتا ہے، فرق صرف اتنا ہے وہ تن نو اسنان کراندا ہے تے تن تے مٹی پا لیندا ہے، منک بھی من نو اسنان کراندا ہے تے من تے ہنکار دی مٹی پا لیندا ہے۔ دان پن

ਤਪ ਤਪ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਤਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਤਨਾ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦਾਨ, ਨਾ ਪੁੰਨ, ਨਾ ਜਪ, ਨਾ ਤਪ, ਨਾ ਸੀਲ, ਨਾ ਸੰਜਮ। ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਮਨ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਦਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ, ਬੋਝ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਮਨ ਤੇ ਛਾਈ ਪਾਉਣਾ, ਹੱਕ ਪਾਉਣਾ। ਜਪ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛਾਈ ਪਾਉਣਾ, ਹੱਕ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਸੀ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹਾਲ ਹਾਸੀ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੇ ਭਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਲ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੰਤ, ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਤਪ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਦਾ ਰਟਨ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਪ, ਲੱਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਪ ਤੇ ਜਪ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਅਡੋਲ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਖ ਸੁਰ ਤਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਰਣਮੇ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਮੱਥੀ ਮਿੱਥਿਆ, ਐਸੀ ਸੋਚਣੀ ਮਿੱਥਿਆ, ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ। ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਮ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸੱਚ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸੱਚ ਦੀ ਰਹਿਣ। ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ, ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਲੱਖਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਕਿਆਉਣਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਨੰਤ ਦਫਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਅਨੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿੱਥਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਿੱਥਿਆ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ, ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਵਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ,
آن تے جان دا حکم جس نے ہر جیو دے نال لکھ دیتا ہے، ایسا جڑا پری پورن پرماتما ہے، نیکیاں جپ تپ یوگ سادھنا اس دا مل نہیں ہے۔ اگر ایسا سمجھیا جا رہا ہے، ایسا سوچیا جا رہا ہے، تو صاحب کہ نانک متی مٹھیا کرم سچا نہیں سان، اے مٹھیا اے سوچنی ضرور ہے۔ کہندے نے بخشش پرگٹ ہو جاندی ہے، بخشش دکھائی دے جاندی ہے، اور جب دکھائی دے وے بخشش تو ایسا سمجھنا چاہیے کوئی بھی کیتا ہویا کرم اس دا مل نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، بہت وڈی سچائی ہے، کہ کرم کردیاں ہی کردیاں پتا چلتا ہے کرم اس دا مل نہیں ہے۔ ڈھال نہ ملے ہو، سیب نہ ملے ہو، ملے ہو آئے اچمتا، ڈھال نہ ڈھال دے تھک گئے، سادھنا کردے کردے تھک گئے، اچمچیت ملاپ ہو گیا، اچانک ملاپ ہو گیا، یہ اچانک ملاپ ہونا خودی بخشش ہے، خودی رحمت ہے۔ جب تھک ہار کے بیٹھے ہیں ایک پاسے اور سوچے ہے کہ کیتے ہوئے کرما نال تھک گیا، کہ کرم اس دا مل نہیں، خود ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے، خود ہی اس کی رحمت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سوچنی اندر ضرور پیدا ہوئے کہ میرے کیتے ہوئے کرم اس دا مل نہیں ہے، کسے نوں تے بہت چھیتی سمجھ پی جاتی ہے کہ میرے کیتے ہوئے پن، میرے کیتے ہوئے کرم، میرا کیتا ہویا جب تب، میری سادی ہوئی یوگ سادھنا اس دا مل نہیں ہے، لیکن کسے نوں بہت سمے لگ جائے، کسے نوں پورا جیون بھی لگ جائے، کہ کوئی ایسی ٹھوس بدھی دے بھی آتے ہیں جنہاں نوں کئی جنم بھی لگ جاتے ہیں۔ تو صاحب کہ نانک متی مٹھیا کرم سچا نیساں، سچا صاحب ایک توں جن سچو سچ ورتایا، سچا صاحب وہ پریپورن پرماتما مالک ہے، پر سچا مالک، باقی جھوٹے مالک ہیں۔ اج جس زمین دے اسی مالک ہاں، ساتھوں پہلے کوئی ہور مالک سی، اس تو پہلے کوئی ہور مالک سی، اس تو پہلے کوئی ہور مالک سی، اس طرح مالک بدل دے رہے، ملکیت اپنی تھان تے رہی، زمین دے مالک بدل دے رہے، زمین اپنی تھان تے رہی ہے، تو ایک گل تے سپشٹ ہو گئی، اسی جھوٹے مالک ہیں، جڑی چیز اج ساڈے کول ہے کل کسے ہور کول سی، جو دھرتی اج ساڈے کول ہے کل کسے ہور کول سی، اس واسطے اسی سچے مالک نہیں ہیں۔ مہاراج کہندے نے سچا صاحب، سچا مالک جو پریپورن پرماتما آپ ہے، وہ پہلے بھی مالک سی، ہن بھی ہے، اگاں بھی ہوے گا، وہی صحیح نعمت وچ مالک ہے۔ کیوں؟ کہ سب کچھ اس دا ہے، سب کچھ اس دے وچ ہے، اور سب کچھ اس دا ہی ہے۔ منک اگیان وس ہو کے، اہنکار وس ہو کے کہندا ہے میں مالک ہاں، تے میرا مالک ہی نہیں، مالک ہون دا دعوی کردا ہے، مالک ہون دی تختی لاندا ہے، مالک ہون دا پرگٹاوا کردا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے مالک تے پرماتما ہے، کہ پرماتما مالک ہون دا کدرے پرگٹاوا نہیں کردا، کدرے دعوی نہیں کردا۔ صاحب کہندے نے سچا صاحب ایک توں جن سچو سچ ورگا، جس نے چاروں پاسے ذرے ذرے وچ سچ ہی ورتا دیتا ہے، بھاو کسی چیز وچ کھوٹ تے کسی چیز وچ غلطی لبنی بہت اوکھی ہے۔ ریت دے ذرے نوں جس ڈھنگ نال اس نے بنایا ہے، تے سورج نوں بھی جس ڈھنگ نال اس نے چمکایا ہے، یہ وچ خامیاں لبنیاں بہت اوکھیاں نے۔ یہ گل وکھری ہے کہ سوچن دی بدھ ہین ہوے، اپنی مت وچ خامی ہوے، تاں پھر کرتے دی کرت وچ خامیاں دکھائی دے سکدیاں نے، ورنہ خامیاں نہیں ہیں۔ انہیں ہر پاسے سچ ہی سچ ورتا دیتا ہے، پورنتا ہی ورتا دیتی ہے، بھاو کسے وچ خامی لبنی بہت اوکھی ہے۔ سچا صاحب ایک توں جنی سچو سچ ورتایا، جس توں دے تس ملے سچ، تاں کنی سچ کمایا۔ جس نوں تو بخشش کر کے سچ دے دیں، سچ دی سوچنی، سچ دی سوچ جس نوں تو دے دیں، تو صحیح معنی وچ سچ دی کمائی اس نے ہی کیتی ہے، سچا جیون اسے نہیں بدیر کیتا ہے۔ سچ دا دھارنی وہی ہے جس نوں یہ سوجھ مل گئی، جس نوں یہ سمجھ مل گئی کہ مالک تے وہ آپ ہے، کتھے تے کیتی گئی دیو واجے وجائے، وہی ایک رہسی جو سچا خدا ہے۔ بڑے بڑے ڈھول ڈھمکے جنہاں دے اگوں وجدے سن، جنہاں دے دوار تے نوبت وجدی سی، اج انہاں دی قبراں تے دیوا وی نہیں جلدا۔
جنہ دے اگوں ڈھول وجدے ہوئے جاندے سن، اج بیابان جیران وچ پئے نے، سنسان وچ پئے نے، اتھے آواز بھی نہیں، سناٹا ہی سناٹا ہے۔ تو صاحب کہندے نے اتھے تے کیتی گئی دیکھ واجے وجا ہے، وہی ایک رہسی جو سچا خدا ہے، وہ جڑا پری پورن پرماتما ہے، واسطوک وہی سچا ہے، وہی مالک سچا ہے، کہ انہیں سچ ورتایا ہوا ہے۔ کسی تھان بھی کھوٹ تے کمی لبنی بہت اوکھی ہے، جس توں دے تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا، بخش سچ کر کے نوٹ کر کے جس نوں تو اے سچ دے دیں، بھاؤ سچ دی سوچنی دے دیں، سچ دی وچار دے دیں، سچ دا دھات سادن۔ تو مہاراج کہنے سچ گرو وچولا سچ گرو سچ نے سچ پورک جن جانا، سچ گرو کس کا نام جس دے ہردے وچ سچ ہے، جو سچ نال اٹھے پیر جڑیا ہویا ہے، اس ستگرو نوں مل کے ہی سچ دی پراپتی ہوندی ہے، بھاو سچ دی سوجھ ملدی ہے، سچ دی سمجھ ملدی ہے، اور پھر وہ سچ ہردے وچ آن کے وسدا ہے۔ مورکھ سچ نہ جاننی من مکھی جنم گوایا، مورکھ اپنے من نوں سامنے رکھدا ہے، گرمکھ گرو نوں سامنے رکھدا ہے۔ دو کے درجے نے گرو گھر دے گرمکھ منمک، جو من نو سامنے رکھ کے جیون بتیت کرتا ہے منمک، جو گرو نو سامنے رکھ کے جیون بتیت کرتا ہے گرمک۔ منمک مورک ہوں، گرمک سیاح ہوں، منمک اہنکاری ہوں، گرمک ونمر ہوں، منمک اندکار جیوا ہے، گرمک پرکاش جیوا ہے۔ منمک تو جگت نو چوٹ لگتی ہے، جبکہ گرمک تو جگت کی اساری ہوں، تعمیر ہوں۔ منمک جگت لئی بوجھ ہے، گرمک جگت دا بوجھ اتار دا ہے، جگت دے بھار نوں تھلے لاندا ہے۔ منمک رستے دا روڑا ہے، گرمک رستے دا پل ہے۔ منمک ایک اڑچن ہے، ایک روک ہے، لیکن گرمک تے ایک ہموار پدری زمین ہے، سرل ہے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج اتے فرمان کردے نے، جو منمک مورک ہے وہ سچ نوں نہیں جاندا، اس واسطے اپنا جنم ویرتھ گوا بیٹھا ہے۔ مورکھ نادان جنہیں من نو ہی سامنے رکھا ہے، جنہیں اپنے ہی وچار نو سامنے رکھا ہے، جنہیں اپنے ہی منہ نو اپنے بولاں نو سامنے رکھا ہے، گرو دے بول سامنے نہیں رکھے، گرو دی وچار سامنے نہیں رکھی، گرو دی ہوند سامنے نہیں رکھی، بس مورکھتا دے وچ ہی جیون بتیت کر رہا ہے۔ ایسا جڑا مورکھ ہے، مہاراج کہندے نے وہ سچ نو نہیں جاندا، مورکھ سچ نہ جاننی من مکھی جنم گوایا، وچ دنیا کاہے آیا۔ ایسا جڑا مورکھ ہے وہ دنیا وچ کیوں آیا؟ دنیا وچ آن دا تے مطلب اتنا سی کہ دین دی پراپتی ہوئے، سنسار وچ آن دا تے مطلب اتنا ہی سی کہ نرنکار دی پراپتی ہوئے۔ نرنکار دی پراپتی نہیں ہوئی کہ سنسار وچ آن دا مطلب کی ہے؟ دین دی پراپتی نہیں ہوئی کہ دنیا وچ آن دا مطلب کی ہویا؟ اس واسطے صاحب کہن وچ دنیا کا ہے آیا، تو کس لئی اس دنیا وچ آیا؟ دنیا وچ تے اس لئی آیا سی کہ تینوں دین دی پراپتی ہوئے۔ دنیا وچ تے تو کھڑا، دنیا وچ تو جی رہا، دنیا وچ پیدا ہویا اور دنیا وچ جیویا تے دنیا وچ ہی مر گیا۔